0: Bogdan, mă tiți în casă, o tvoie drujbi.
1: Jutro,
0: Dan. Prău ne variamă, mă te čirule, čarule, migule, magole. Sem prejšen vikend ozdravel z zeljem na gležno. Brez heca, sliš se neumno, tudi je neumno, ampak ratal je.
1: E, jaz sem pa tudi našla še en cel kup domačih zdravil od različnih babic v eni zbirki študijskih gradiv. A ti povem, ono tako zanimivo.
0: A, daj, da slišmo.
1: Proti krčnim žilam. 10 plodov divje.